gbogbo ogi kan le yan gun gbogbo omi kan le yan mu ben ni gbogbo nje kan le yan ma nje

0: ayọ n bọ lowuro lowuro lowuro I'm in love
1: hey mo si yo fe o Sonia tomato sachet o Sonia mo fẹ́ràn Sonia tomato sachet gan o rẹ dodo o ki o dun ti n ba fi sebe jollof rice tabi spaghetti awori ato yo ounje mi a dun si Sonia tomato mix n je ki ounje dun